مطابق ہی اس دی کرت چل دی۔ اسے کر کے سڑے دیش دے رشی منیاں نے ونڈ کر دیتی، یہ برامن ہے، یہ خطری ہے، یہ شودر ہے، یہ ویش ہے، ہزاراں سال تو یہ ونڈ چلی آ رہی سی۔ گرو نانک دا زمانہ آیا، آپ نے اس ونڈ دے سدھار کیتا اور آپ نے کوشش کیتی کہ ایک ہی منک دے اندر چارے ورن چاہی دن، تا ہی منک سمپورن ہوے گا، ورنہ منک ادھورا ہے۔ منک ٹکڑے ٹکڑے زندگی بتیت کر رہا ہے اور ایک ایک کھیرو کھیرو ہویا ٹکڑا کوئی خاص کارآمد سدھ نہیں ہوتا۔ تو چار ورن ایک ورن کر، گرو نانک نے جس منک دا نام سکھ رکھیا اسنو ہدایت بھی کی تھی کہ تُو اپنے سر دا استعمال بھی کرنا ہے۔ اکلی صاحب سیویے اکلی پائیے مان، ہر قدم دیتے تُو اپنی اکل دی ورتوں کریں، تُو سوچیں، سوچ کے بولیں، سوچ کے ہی ویکھیں، سوچ کے ہی ہر کام کریں۔ زندگی دا کوئی کرم ایسا نہ ہوئے جے دیتے سوچ دی مور نہ لگی ہوئے، وچار دی مور نہ لگی ہوئے، تُو برامن بن۔ برم بچار بچارے سوئے، نانک تاں کی پرمگت ہوئے۔ صاحباں دا فرمان سی، برم دی تو وچار کر، برم دا تو چنتن کر، پر نرا برم دے چنتن دے نرا ہی سوچ وچاراں دے تو لین نہ ہوئی، کیوں زندگی دیاں کچھ مول سمسیاواں ہور بھی ہیں، تو تو اپنی باواں تو بھی کم لویں، تو کھتری بھی بنے۔ اگر تو پربھو چنتن ہی کردا رہا، تو سوچدا رہا، تو دارشنک بن جائے گا، گیانی بن جائے گا، بھگت بن جائے گا، لیکن تیری باواں دے طاقت نہ ہوئی تا ہو سکتا ہے تیری سنسکرتی، تیرا دیش، تیری تہذیب، تیرا دھرم خطرے چ ہو جائے۔ سمچے مہان سنت تے اس دیش دے پیدا ہوئے، پر اے دیش جتنی لمبی غلامی تو لنگے ہے، اتنی لمبی غلامی تو کوئی ہور دیش نہیں لنگے۔ سنسار دے عالم ویکھ کے حیران ہو جاندن کہ اتنا وڈا دیش یہ مغلاں دا غلام رہا ہے، افغانیاں نے اس نو غلام رکھیا ہے، عربیاں نے اس نو غلام رکھیا ہے، اتھے ڈچ آئے انہاں نے بھارت نو غلام بنایا، اتھے سپینش آئے، اتھے فرینچ آئے، اتھے منگول آئے، اتھے انگریز آیا، جڑی قوم بھی آئی وہ بادشاہ بنی تے دیش نو غلام کرن دے وہ کامیاب ہو گئی۔ چنتک لوگ دور درشت منک حیران ہوندے نا، چھوٹیاں چھوٹیاں قوماں آئیاں، تھوڑے تھوڑے ساتھی نال لے کے آئے تے اتنے وڈے ملک نو غلام بنا دیتا۔ تھوڑی جیاں سینا لے کے بابر آیا، غلام کر گیا اس دیش نو۔ عربی آئے، سپینش آئے، ڈچ آئے، پرتگیز آئے، انگریز آئے، غرض کے ایک قوم دا یہ دیش غلام نہیں ہویا، کئی قوماں دا یہ غلام رہا، اور بہت لمبی چوڑی غلامی چ رہا ہے۔ 1000 سال تک یہ دیش غلام رہا، اور کمال دی گل اے ہے کہ اس دیش دے جتنے سنت، جتنے گرو، جتنے اوتار، جتنے بھگت، جتنے برہم گیانی پیدا ہوئے نے، دنیا دے ہور کسے ملک دے اتنے نہیں پیدا ہوئے۔ پر جتنی لمبی غلامی دے اے دیش رہا ہے، اتنی لمبی غلامی ہور کسے دیش دے نہیں رہی۔ اس دا کارن گرو نانک دیو جی مہاراج نے دسیا، سر تے بہت زور دتا گیا، پربھو چنتن تے بہت زور دتا گیا، پر زندگی دیاں کچھ ہور سمسیاواں بھی نے، انہاں دی طرف دھیان نہ دیتا گیا۔ ہویا کہ ہتھاں کر کے اے دیش بڑا کمزور ہو گیا، کھتری پنا ختم ہو گیا، اہنسا پرمو دھرم دیا نعرہ اس دیش دے اس ڈھنگ نال لگیا، ہر بندہ برامن بن گیا۔ تے جد ہر بندہ برامن بن گیا، ہر منک برہم دے چنتن دے رہ گیا، تو برہم دے چنتن تو علاوہ بھی کچھ منک دیاں سمسیاواں نے، کچھ لوڑاں نے، انہاں دی طرفوں منک دی غفلت نو دیکھ کے باہرلیاں قوماں نے اس دیش نو غلام بنایا۔ تو گرو نانک نے کہا، نہیں، تو سر تو بھی کم لینا ہے اور تو ہتھاں تو بھی کم لینا ہے، تو کھتری بھی بن، تو شکتیشالی بھی بن، پر ایسا نہ ہوئے کہ دھن دی دنیا دیچ اور پدارت دی دنیا دیچ تو پچھڑ جاویں، تو ویش بھی بن۔ گرو نانک نے سوئم بھی کھیتی باڑی دا کم کیتا، تو کچھ اپج بھی کر، دکان بھی چلائی گرو نانک نے، تو کار وہار بھی کر، تو کھیتی باڑی دا کم بھی کر، تو سنسار دچ بھی گتی کر، تو پدارت دی دنیا دچ بھی گتی کر، تاکہ تینو منگ کے نہ کھانا پے، تینو در در دا متھاج نہ ہونا پے، اس واسطے تو کرت بھی کر۔ گرو نانک دا یہ نعرہ سی کہ جس بندے نو کرت کرن دی جاچ نہیں آئی، وہ کیرتی بھی نہیں کر سکے گا۔ کرت تے کیرتی دوویں کٹیاں جڑی ہوئی ہیں۔
किरत करके